0: Весело Коледа!
1: Christmas Diamo, Barca!
2: Joyeux Noël!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселый Швен!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!
9: It's Christmas!